0: محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya, demikian tadi pendengar kumandang azan duhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, tentu saja selamat menunaikan sholat duhur. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin.